0: 水中贵族，百岁山。义乌全球树贸中心提示您，精彩继续。曾经有一条路，从中国出发，吸引了来自世界各地的人，众人相向而行，生出万千支路，四海从此相连。每一条路上笙歌不断，如同五线谱上的旋律，高低错落，心心相通，汇成一曲四方合奏。今天一条条路从世界出发，相聚义乌，欢迎来自五大洲十二国的歌者。
1: Мен Рухия, Казахстан.
2: O meu nome é Mattu e eu venho do Brasil.
3: Камарджоба, мэ Татья вар, Сакартвелодан.
4: Салам, менин атым Айбек, мен Кыргызстандан болом.
5: Всем привет, меня зовут Богдан Шувалов, я из России.
6: Ben Helin, Türkiye'den geliyorum.
7: Lina Laga, ke mau, ke tswa Afrika Borwa.
8: Tôi tên là Đăng Khôi và tôi đến từ Việt Nam.
9: Nama saya Amshali dari Malaysia.
10: I'm Verity and I'm from New Zealand.
11: Yasin Prince, Dorazim is Serbia.
12: 我叫西里娜依高，来自中国。全世界的每一条路都相通，全世界的每一个人都有机会相逢，全世界的音乐都将汇聚于此，在世界义乌唱给你们听。